класическите хитове.

0: we got news for you.
1: You better listen.

0: новините от последния час.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и не стинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимарини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солон, Лариса, Серес, Кардица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. От последния час.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник, заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле, ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече че са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: новините от последния час.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник, заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле, ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
0: Всички ваши любими песни Радио 1.

заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: има всичко. Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: новините от последния час.
1: Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече че са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимерини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this.

0: новините от последния час.
1: България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоанна, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари и от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.

0: majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidl.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоанна, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари и от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши 6-ти в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Лека нощ,
11: лека нощ.
12: Нападаме! Свежа кръв!
13: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
14: Килъри.
13: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
15: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 6 септември.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
18: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
19: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
18: Напълнете раницата, облечете учениците.
19: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: новините от последния час.
1: България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух със 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоанна, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира българския пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful to turn me.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Сдаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: новините от последния час.
1: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализирана полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 8494 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени в магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Кауфланд Карт Екстра за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Кауфланд!

0: Новините от последния час.
1: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъ, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 8494 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidel.com.
2: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш? Естествено, естествено.
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
15: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: последния час.
1: Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализирана полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в три категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 84 94 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Chrysler-e? Korkun hizmet de zakominitela. Dvojno. A kde je kuminet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Кумини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

класическите хитове. Радио 1.

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 10 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Чик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, man.